Dengarkan dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-14 wirujeng ngadangukeun sora.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Είναι σε χαρπινούκι, σε χαρπινούκι. Μια μπάρκα στο ρε, Μπαλός λάμπα και πουνιέ, yang ότι πάτη μπάταρα γουρού λεγγύ, τανπα λεβί χιλάν, τανπα κράνα. Ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit ke sawarga atau ya kalunguhan sawarga maniloka ayeuna jadi di kawasan Batara Kala itu kaayaanana beda dari peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati ku Batara Kala. Ia kejadian sawarga jadi genyileng kamar capadan.
1: Tuh, iya ini.
0: Yakin kala rek ngakanan di jelema, kalayan otipati parantos nyerengkin kakawasaan ke Batara Kala.
1: Deh, beja pa beja-beja.
0: Atuh, kaayaan masyarakat marcapadan ngamarudan.
1: Iya ini. Rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa

Geus ambil nu bieu urang ya. Lamun jimas si Semar anu ngaran Enong teu dibikeun dina harti modar kabeh ya. Ya, tenanglah.

Asa eta enong semar badrana yang kapi mana jeung kabawa urang ka nagara astina. Ari sabab cenah numutkeun bejati

si kapi helaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapi helaan urang bakal ngegejuruh, urang bakal pinangi jeung marah bahaya.

0: Kurawa naletngeun keuing ngabaraletna jug-jug kampung Tumarete.
1: Iya inggih.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempah Kapiguyon.
2: Ya,
1: kulang
0: cong ka dieu kitu Kakang Slenju.
1: Oh, mana?
0: Ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang lumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Kareknya ho merencu.
1: Duh, naon teh abah.
0: Jelema teh diancam ku kala.
1: Leres. Kurang partos.
0: Ho, ka dieu kitu Kakang Slenja. Alah, ya.
1: Ah.
0: Asa ku wararaas teuing hidup.
1: Wararaas kumari Akang.
0: Ngaran-ngaran urang hirup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu Akang teh menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Laras aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh.
1: Dina luhureun panto eta kulan tulak pala.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Jukut tias.
1: Eta teh tulak pala beureum.
0: Maksudna mah tulak bahla teh teu.
1: Eta kaya sate domba.
0: Padahal lamun tulak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu Akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
1: Ya.
0: Eta teh tulak bahla.
1: Wah katerap urang akalana.
0: Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas di tiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yeun kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sagal rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil ya.
0: Bari hirup beragama tah hirup teh ulah kerdil deuing.
1: Bener Kang, ulah pungsa teh.
0: Sok dijieun kasempetan kunu palalinter. Dimangfaatkeun karang kadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan, bener Kang.
0: Mangka ning ayeuna teh ajas mangfaatna keur usum.
1: Ayeuna teh.
0: Dunya kena kuwisaya ayeuna kitu.
1: Oh, wabah jeung akibat nu pirupi.

ayeuna teh sarieuneun. Sabab kitu numutkeun meja kitu beurang dipercaya cenah batara kala tereng kakanan jelema jararahan. Nya hasia tatanya.

0: Gusti Sugante Kalapa. Be geuning ieu teh jelema kan sa. Gedeuh teuing. Rag-rag tiluhur. Pes-pesan keneh kan sa nanakeun hirup keneh jelema. Ngan meureun teh eling. Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageuh. Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageun.
1: Eta kulis.
2: Dina kapsul indung
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Tinggali nolak ayah budak ngorak. Walau hudang walau. Gusti. Lain dia. Dia lemah mana kasep-kasep ke yang dia nya. Turunan-turunan babah. Kasep tu yang sipit ni. Babah mana? Babah Cirebon. Sampaian rag-rag bil kadia nepi ka teh elina dikersakeun kaula melekung ka rumah agung Jabrataka Hyang Maha Sukma anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot dikersakeun eh pangitana bisa kudu panjang umur bae ade saha teh aden teh saha teh aden teh. Asa asing di lemur lima dan jahe.
2: Ngaran kaula
1: Sumu
2: Jaya Sakti.
1: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Jaya, Jaya Sakti. Jaya teh. Jaya teh 27 jeung 8 dolae 27 jeung 8 sapiji 35 jeung 7 35 jeung 7 42 42 nya aya 4 jeung 2 genep genep jeung 11 jeung 11 genep jeung 11 teh 17 copot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tadi luan itu dewek si lain
3: kan itu apa ya
1: naon maksudna nya nya teh teuing kayak yang udah lieu tuh nuhun atuh kula dah di mana lingih deh
2: kaula anu mawi kaula teh ieu teh ti hormanihor
1: ti hormanihor hor teh 5 manihor teh 14 5 jeung 14 geus ulah sabriji angges ah gandeng ah oh 5 jeung 14 teh gandeng gandeng alah bade
2: kaula teh bade nepangan Bapa Semar. Bade nepangan Bapa Semar. Uluh.
1: Nagacan ulinga,
2: naon?
1: Maot.
2: Aduh.
1: Ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh? Cicing, tong pipilir kana urusan politik, cicing. Moal ngarti sileung mah.

ayah silat punya utot-utotan gitu. Aduh, lain silat sama goblok berarti kan hap-hap. Nah, silat madeleukeun, silat madeleukeun. Deleukeun silat madeleukeun. Contoh ieu.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sok sieun geus aya anu boga atawa ukur carita bohong ngungkul eta putri teh. Alah, gampil. Tong ngagampangkeun kana urusanana, Patih.
1: Gampil. Upami kitu mah naon lepat da ngintun utusan ka Nabi Galuh. Sina nalingakeun ngabuktoskeun etang-etang mata-mata. Nah laras aya henteuna. Ceuk Patih usul.
0: Lamun kitu mah bener kitu, Paman. Sok atuh geura atur. Nah saha anu beunang dipercaya ngirim utusan ka Raja Galuh?
1: Upami kawidian mah sawios abdi bae atuh Gusti.
0: Cekuring mah teu kudu ku Paman milih.

0: Di alun-alun nagara Lesanpura jadi lautan jalma anu ti tebihna anu ti caketna. Hari anu jadi margi ieu saemara teh bebas ditonton ku sajumlah hamba raya. Bujeng hingga ti lebet nagara kalah ti luar nagara seueur anu sararumping anu ngahaja bade nonton jalanna saemara. Anu ijalan ngajajan kuangan ngeuteun angeun jeung kecoan urang kali. Itu kaayaan di alun-alun Lesanpura. Dina waktu ieu. Anu jadi jago saemara putra raja Rayi Nas Dewi Setia Boma Kakasih Raden Setiaki.
1: Duh, anu dungi kadanget ayeuna teh teu acan aya nu ngelehkeun ku sakti-saktina ieu Raden Setiaki.
0: Seueur raja anu jadi pacundang ngejat ti pakalangan Setiat nandangan kasaktian.
1: Anu jadi calagara saemara nyaeta patih nagara
0: Kakasih Patih Bomantara putri Dewi Setia Boma dipamerkeun dina papanggungan.
2: Di payungan ku payung agung gilap kuning ka

0: Hansa, Hansa, Hansa.
1: Ulah ayat
0: Batur jenuk mangka weruh balarea mangka priatna. Alun-alun negara jadi lautan jalma. Anu ti tebihna, anu ti caketna, anu jauh sami rawuh, anu agang sami datang, anu caket pada kapurit kanca.
1: Subuh.
0: Aula umajak ka balarea nyuhunkeun tiasa nertibkeun dirina sewang-sewang. Jeung tibatan ditertibkeun kunu sanes sok asa teungeunah jakanja malahan saur sepuh kapungkur moal aya di erba kabisa nyaah ka dirina lintang ti dirina numawi dina resan dieu ka sajumlah kaamanan agama. Apa tugas kaamanan panuhun cing tiasa nertibkeun eta anu nongton ulah dugi ka paseret-seret jeret kalang margi bakal ngeganggu kana lansarna saemara. Dinten ieu pamilon mengukur aya dua deui anu kiwari parantos aya dina tempat anu parantos diseogikeun mangga wilujeng barang tuang barang leuweut ala kadarna. Para pamilon nguningakeun putri geulis anu parantos aya dina papanggungan dipamerkeun dina papanggungan anu dipayungan ku payung agung gelap kuning payung agung karajaan anu ari calan panuhun. Hilas etat bungku suuk atarapi tuang kupatahu dauna ulah salah micin margi di tiap juru alun-alun disayogikeun wadah runta panuhun ronjatkeun dina widang kebersihan ciptakeun kusir dayeuh anu bersih margi gening ieu teh tamu teh bujeng hinga anu nongton bujeng hinga ti lebet nagara adalah ti luar nagara oge aya. Mangka priatna jeung ati-ati dina seurna jalmi kieu utamina ka ibu-ibu anu ngane perhiasan ulah nyolok teuing atarapi ulah diangge dina seurna jalmi anu model kieu margi eta teh sami sareng ngundang kajahatan ulah dugi ka kajadian saperti ka dinten kamari aya copet anu diudag-udag dugi ka boroboran getih anu temahna urusan sareng berwajib. Hinarkeun, hinarkeun, hinarkeun.

0: kansa-kansa.
1: Pulang.
0: Jelas meureun kieu rupana narayana teh nya.
1: Aduh, jadi pikeun sasieun pulang.
0: Nyai. Setiap umat. Bagja sampurasun ieu.

0: sabab pula tepat tandang anu pamungkas.
1: Kaimpikeun ti kamari yen salila bakal kakonoh bakal.

0: Kakang Narayana sawios ieu pusaka kaula rubah kapisa ngansurkeun wala dia balat. Aduh hebat memang Setyaki anjeun lir banteng bayangan loba walat dia balat anu pabalatan.
1: Tapi itu aya buta nu ngajeung tuh pusaka kaula rubah kapisa.